0: J'invite des pirates à... des sacoches croisées sur mon corps. It's against the tips of my fingers. Mon nom d'armure de sangle. It's against the tips of my fingers. It's against the tips of my fingers.
1: Þar hafi ekki lit. Þar vaks upp úr jörðinni líkt og tré og blóm.
0: It's against the tips of my fingers.
1: Þar hafi ekki lit. Þar vaks upp úr jörðinni líkt og tré og blóm.
0: It's against the tips of my fingers.
1: Þar hafi ekki lit. Þar vaks upp úr jörðinni líkt og tré og blóm.
0: It's against the tips of my fingers.
1: Þar vaksa í skóginum, þar vaksa og vaksa.
0: It's against the tips of my fingers.
1: Sama hvað gerist, þá vaksa þær og vaksa.
0: It's against the tips of my fingers.
1: Jafnvel þótt við tínum upp blómin, þá vaksa loðperlunar samt.
0: It's against the tips of my fingers.
1: Því loðperlunar eru eilífar, þær vaksa og vaksa, vaksa og vaksa.
0: It's against the tips of my fingers.
1: Þær hafi ekki lit. Þær vaksa upp úr jörðinni líkt og

0: styrkir eyrunni en eru samt ekki tré
1: og stundum bringan líka
0: þær eru heldur ekki blóm
1: þetta er ekki þess virði að blott er
0: aðeins þær vaksa úr jörðinni líkt og tré og blóm
1: þær eru
0: fórdrátt
1: sjálfsins
0: þær vaksa úr mold
1: því enginn er verri þó hann vökni
0: þær vaksa í sólinum þær vaksa og vaksa
1: svo næst
0: sama hvað gerist þá vaksa þær og vaksa
1: jafnvel
0: þótt við höllum niður
1: byrst rétt það sem sjórn mætir á höfunni
0: verður
1: eyrast alveg þar upp
0: jafnvel þótt við tínum upp blóm
1: þá og aðeins þá eftir nokkur andi
0: loðperlunar
1: sem er eilíðar
0: þær vaksa
1: og heyra andardrátt selsangs
0: vaksa þær geta ekki annað gert því loðperlunar eru eilíðar
2: and my eyes turn electric blue but I'm not so sure